u svijetu agencija za zapošljavanje. 1753. godine rođen je francuski pronalazač Jean-Pierre François Blanchard, koji je 1785. godine s Johnom Jeffreysom prvi preletio La Manche balonom. Također je konstituisao padobran. 1776. godine kongres predstavnika 13 američkih kolonija pobunjenih protiv Velike Britanije potpisao je deklaraciju nezavisnosti u kojoj se iznose demokratske težnje nove nacije i proglasio nezavisnost Sjedinjenih američkih država. Sjedinjene američke države su nezavisnost izvojevale 1781. pobjedom nad britanskom kolonijalnom vojskom. 1848. godine objavljen je komunistički manifest Karla Marksa i Friedricha Engelsa. 1903. godine pušten je u rad prvi pacifički telegrafski kabel postavljen na dno okeana između San Francisca i Manile. 1933. godine SSR sa Čehoslovačkom i Jugoslavijom potpisao je konvenciju o definiciji agresora, koja je trebalo da omogući efikasnije otkrivanje agresorskih postupaka radi preduzimanja mjera posredstvom društva naroda. To je bio prvi sporazum Jugoslavije i SSR-a. 1934. godine umrla je Poljakinja Maraja Kiri, koja je dva puta dobila Nobelovu nagradu. Sa suprugom Pierom Kirijem je iz rude urana izdvojila nove elemente radijuma i polinijum. Prva je žena koja je stekla akademsku titulu Parijske akademije medicine i postala šef katedre za fiziku na Sorboni. Bila je osnivač i direktor instituta za radijum u Parizu. S Pierom je 1903. godine podijelila Nobelovu nagradu za fiziku, a 1911. godine sama je dobila Nobelovu nagradu za hemiju. Poslije Pierove smrti 1906. godine otkrila je radioaktivnost torijuma. U čast bračnog para Curie jedna mjerna jedinica u fizici dobila je naziv Curie. 1941. godine Politbiro Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu u Beogradu donio je odluku o oružanom otporu protiv njemačkog okupatora. 1946. godine Filipini su stekli nezavisnost poslije 47 godina pod upravom Sjedinjenih Američkih Država. 1997. godine američko vasijonsko samohodno vozilo Pathfinder spušteno je na Mars. 2008. godine Konstantinopoljski sabor Svete Sofije ostaće muzej, odlučio je državni savjet Turske, koji je odbio molbu da se poništi vladin ukaz iz 1934. godine i da se ponovo taj pravoslavni hram pretvori u aktivnu džamiju. Poštovani slušalci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Ako bilo koji činilac pokuša ugroziti, zaobići ili osporiti ranije odluke, VD visokog predstavnika će preduzeti sve potrebne mjere u skladu s aneksom 10 opšteg okvirnog sporazuma za mir s ciljem zaštite njegovog integriteta, navodi se u saopštenju Upravnog odbora PIK-a.
1: Kancelarija visokog predstavnika sada je u prelaznom periodu. Dok se dešava ovaj presedan da funkciju visokog predstavnika obavlja vršilac dužnosti, a međunarodna zajednica pokušava pronaći kompromis za imenovanje Schmidtovog nasljednika, otvorena su brojna pitanja poput mogućnosti korištenja bonskih ovlaštenja i trajanja mandata VD-a, govori politički analitičar Ranko Mavrak.
2: Imenovanje vršitelja dužnosti visokog predstavnika jest iznenaženje, ali to je očevidno jedini način da se premosti ovaj jaz između evropskih država i Washingtona koji postoji već neko vrijeme. Očevidno evropske države nisu pristale na ultimatume Trumpove administracije i to je vrlo važno za Bosnu i Hercegovinu jer je Evropska unija definitivno prepoznala Bosnu i Hercegovinu kao područje svog vitalnog interesa. Krišok će, što je najvažnije, ostati sa ovlastima koje pripadaju visokom predstavniku, dakle vršitelj dužnosti ostaju na raspolaganju bonske oblasti.
1: A kako Evropljani nisu spremni na američke ultimatume, jednako tako ni Amerikanci

izvode iz privremenog biračkog spiska. Iz gradske izborne komisije Konjic podsjećaju građane da se privremeni birački spiskovi izlažu u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Birači koji u periodu izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska uoče pogrešne podatke ili nepravilnosti imaju pravo zahtijevati ispravku. Raseljena lica također mogu izvršiti provjeru te se odrediti za biračku opciju i način glasanja. Prostorije gradske izborne komisije Konjic nalaze se u bivšoj zgradi DPO-a na drugom spratu u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića do broja 1. Kontakt broj telefona gradske izborne komisije Konjic je 036 731 498.

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama dana 3., 4. i 5. jula 2026. godine i to 3. jula 2026. godine od mosta Orašje ulica Donje Polje preko ulice Maršala Tita do magistralne ceste M17 u terminu od 17 sati i 30 minuta do 20 sati zbog održavanja BH Telekom Business Run. 4. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 do 22 sata u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R435 u terminu od 19 sati i 45 minuta do 21 sat od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri Bazeni, pješački saobraćaj u terminu od 19 sati i 15 minuta do 22 sata, te ulica Luka do ulice Donje Selo, spoj gradske ulice na regionalnu cestu R418B od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati i 30 minuta do 21 sat zbog održavanja bingo konjičkog cenera. I 5. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati zbog održavanja grave Kids Run i logopad Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama dana 3., 4. i 5. jula 2026. godine i to 3. jula 2026. godine od mosta Orašje ulica Donje Polje preko ulice Maršala Tita do magistralne ceste M17 u terminu od 17 sati i 30 minuta do 20 sati zbog održavanja BH Telekom Business Run. 4. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 do 22 sata u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R435 u terminu od 19 sati i 45 minuta do 21 sat od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri Bazeni, pješački saobraćaj u terminu od 19 sati i 15 minuta do 22 sata te ulica Luka do ulice Donje Selo, spoj gradske ulice na regionalnu cestu R418B od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati i 30 minuta do 21 sat zbog održavanja bingo konjičkog cenera. I 5. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati zbog održavanja grave Kids Run i logopad Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskim saobraćajnicama dana 3., 4. i 5. jula 2026. godine i to 3. jula 2026. godine od mosta Orašje ulica Donje Polje preko ulice Maršala Tita do magistralne ceste M17 u terminu od 17 sati i 30 minuta do 20 sati zbog održavanja BH Telekom Business Run. 4. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Maršala Tita od Trga državnosti do Stare Ćuprije u terminu od 16 do 22 sata u ulici Donje Polje od Stare Ćuprije do mosta Orašje, spoj gradske ulice i regionalne ceste R435 u terminu od 19 sati i 45 minuta do 21 sat, od Mirisa Lipe pješačkom stazom duž rijeke Neretve do mosta Soliteri Bazeni, pješački saobraćaj u terminu od 19 sati i 15 minuta do 22 sata, te ulica Luka do ulice Donje Selo, spoj gradske ulice na regionalnu cestu R418B od trenutka polaska utrke do njenog okončanja, to jeste od 19 sati i 30 minuta do 20

21 sat zbog održavanja bingo konjičkog cenera. I 5. jula 2026. godine obustavlja se saobraćaj u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijačni prostor u terminu od 15 do 19 sati zbog održavanja Grave Kids Run i Logopad Puzijade. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.

Obavještenje Gradske izborne komisije Konjic. Povodom raspisivanja i održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine, a koji će se održati u nedjelju 4. oktobra 2026. godine, Gradska izborna komisija Konjic je izložila izvode iz privremenog biračkog spiska. Iz Gradske izborne komisije Konjic podsjećaju građane da se privremeni birački spiskovi izlažu u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Birači koji u periodu izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska uoče pogrešne podatke ili nepravilnosti imaju pravo zahtijevati ispravku. Raseljena lica također mogu izvršiti provjeru te se odrediti za biračku opciju i način glasanja. Prostorije Gradske izborne komisije Konjic nalaze se u bivšoj zgradi DPO-a na drugom spratu u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića do broja 1. Kontakt broj telefona Gradske izborne komisije Konjic je 036 731 498.

0: viška projektila i 496 bespilotnih letjelica različitih tipova. Iz Državne službe za vanredne situacije saopštavaju.
1: Operacije potrage i spasavanja nastavljaju se na mjestima razaranja izazvanih ruskim udarom u višespratnoj zgradi i privatnim stambenim zgradama u Darnetskom okrugu.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Na domaćoj muzičkoj sceni ovih dana predstavljena je nova emotivna balada Janje, u kojoj su glasove udružili Hari Matahari i Mirza

0: على الوقت اللي أعطونا إياه اليوم لهي المدينة الجميلة. يعني كنت مسرورة جدا وسعدت إن أنا أستمع عن قدية تقدم والمستدامة اللي موجودة في هاي المدينة وهاي البلدية. جدا يعني هذا نعتبره أصلا التقدم إنه هو نموذج ممكن إحنا ناخده ونعمله بفلسطين. هذا التقدم اللي عم بيصير لدى هاي البلدية والحرف اللي شفناها الحرف الخشب وغيرها هي بمثابة يعني نجاح وازدهار وتنمية إن شاء الله تظلها موجودة دائما ومنها كمان للأفضل.
1: Željela bih se prije svega zahvaliti na toploj dobrodošlici u gradu Konjicu. Želim se zahvaliti gradonačelniku na izdvojenom vremenu. Zaista mi je bilo zadovoljstvo slušati o napretku koji je ostvario grad Konjic i smatram da bi to mogao biti i primjer koji bi mi mogli primijeniti u Palestini. Dakle, zaista smatram da su divni ovi zanati o kojima smo govorili, kao što je drvo rezbarstvo i svi drugi tradicionalni zanati. Mislim, smatram da bi to trebalo da se očuva kako bi se prenijelo narednim generacijama.
0: Mawdu'a sa'i ala al-qita'a السياحي والحرص عليه. أنا أتمنى لكم التوفيق وأنا متأكدة من هذا الجانب أنه يجب الاهتمام به جيدا لأنها جميلة مدينة جميلة جدا وتستحق أن كل سائح أن يأتي عليها ويزورها وأنا من الأشخاص الذين سوف أحدد يوم كامل لزيارتها أيضا نتعرف عليها.
1: Također kada govorimo o oblasti turizma i želim vam također i u tome poželjeti uspjeh, ja smatram da je to polje kojem treba sigurno posvetiti pažnju i smatram da bi svaki turista trebao odvojiti vrijeme doći obići ovaj grad i mogu za sebe reći da ću sigurno ja biti jedna od onih koji će odvojiti jedan cijeli dan i doći da obići ovaj cijeli grad.
0: Ajdan, ljom se mena khilal hadi zijara wa hada l'ištima an hajmu at-tadamun wal wukuf bi janib al-qadija falastinija wa khasa at-tadamun ma' ahluna fi qita' Gaza ma uba yata'rad lahu أهلنا هنالك من إبادة جماعية وقتل ممنهج لديكم معرفة تامة واطلاع كامل على ما يحصل في فلسطين وهذا يدل على الاهتمام والتضامن ونشكركم أيضا على جميع المواقف التي تساندون في القضية الفلسطينية.
1: U pojasu Gaze, o sistematskom ubijanju i samo drugome, što zaista ukazuje na vaše interesovanje, na želju da pomognete i da se solidarišete i zaista vam se zahvaljujem na tome.
0: Vašo rais il baladija al-muhtaram ala istiqbalihi lana wa sarahatan agrakana fi karame.
1: I zaista evo željela bih na kraju iskoristiti priliku da se zahvalim i gradonačelniku na toplo dobrodošlice koji nas je zaista lijepo dočekao.
2: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, ambasadorici države Palestine u Bosni i Hercegovini Silviji Abulaban, izjavio je da je Konjic uvijek bio spreman pomoći u skladu sa svojim mogućnostima, najavljujući podršku narodu Palestine i u buduće. Cijeneći prijateljske veze između naroda Bosne i Hercegovine i Palestine, kao i solidarnost koju grad Konjic i građani Konjica kontinuirano iskazuju prema palestinskom narodu, zadovoljstvo je ugostiti ambasadoricu Abulaban u Konjicu i razgovarati o razvijanju, jačanju saradnje te pružanju podrške u budućnosti, izjavio je gradonačelnik Ćatić.
3: Konjička hronika.
4: Predstavnici Ministarstva pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona, vlade kantona, VSTV-a Bosne i Hercegovine i grada Konjica održali su danas radni sastanak o općinskom sudu u Konjicu. Glavna tema razgovora bila je rješavanje pitanja trajnog, modernog i funkcionalnog smještaja za ovu pravosudnu instituciju.
3: Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona organizovalo je radnu posjetu općinskom sudu u Konjicu u okviru aktivnosti koje se vode u cilju pronalaženja trajnog rješenja za modern i funkcionalan smještaj te pravosudne institucije. Pored premijerke kantona Marije Buhač, ministra financija Adila Šute i resornog ministra Gorana Karanovića, susretu su prisustvovali i direktorica sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Ivana Zovko-Planinić, predsjednik kantonalnog suda u Mostaru Zoran Krtelić, predsjednica općinskog suda u Konjicu Katarina Drmać i gradonačelnik Konjica Osman Ćatić sa saradnicima. Nakon obilaska postojeće sudske zgrade, kao i mjesta moguće izgradnje nove zgrade općinskog suda u Konjicu u ulici Kolonija 8, delegaciji je predstavljen historijat čitavog procesa koji traje od prvih analiza situacije sa zgradom suda i izvještaja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH iz 2016. godine. Predstavljene su i nedavne aktivnosti koje su dovele do obezbiđenja prostora za